0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.17. Добро утро и здравейте в Морско утро в поредният ден на годината, 274-ти от 2.26, 891 дни до края, а денят е 1 октомври и за онези, които изобщо губят време, 1 октомври, четвъртък. Така че отчитаме днешният 1 октомври, четвъртък. А сега към прогнозата за времето. Рано сутринта ми беше доста студено. Не, че по принцип не е нормално, но днес синоптиците казват, че на много места ще превалява дъжд, като ще има количество дъжд в югоизточните райони, температури максимални 18-23, по Черноморието 20-21 градуса на водата, морската иначе 18-20 на въздуха. Продължителността на деня днес е 11 часа и 44 минути. Сега към времето. 14 градуса в Бургас и във Варна, с лекият така рамеж се усещат като 12, 10 градуса в Шумен. Добрата новина е, че ще се поуправи времето, само че няма да е в близките 2-3 дни. Това ще се случи в неделя, когато вятърът на много места вече ще поутихне и по Черноморието ще имаме 20-22 градуса, а след вторника отново очакваме времето да бъде слънчево и приятно и температурите да тръгнат нагоре, а вятъра съвсем да отслабне. Вероятно за дъждове почти няма. Днес вероятността за дъжд е над 60%, утре около 50%, събота около 30%. Добре, почваме вече, защото се почувствах като един Минчо Празников току-що. В началото и на Soul Pulse, Burak Yeter, Elifer Benny, MC Sari Rioma, кой ще припомня песен от 94-та, озаглавена Automatic Lover. Останете с нас. Добро утро.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Вземете общо

0: още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 8.44, това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Днес е 1 октомври, в продължение на половин час от 11 до 11.30 ще бъде проверен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначение текстов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате тестови съобщения, е необходимо каналът да бъде активиран. Националният тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30. Така че днес, 1 октомври, от 11 до 11.30 ще бъде тестван отново този компонент на системата BG Alert. Така че очаквайте SMS-и, които така, може би ще ви стреснат по някое време. Ние продължаваме с още добрата музика в компанията на Pulse Queens, изпълнение на Mana Riva. Ще чуваме също и DJ Dark с Isla Bonita, както и ретро хит с Самира. А сега е време за Alok Ela Eire и Kenny Dub с Deep Down в ефира на Радио Майя. Останете с нас и чуйте музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. МВР задържа за подозрян за убийството на Илян Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илян Филипов. Очаква се парламентът да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Жители от местността Вилите в Варненския квартал Спарухово излязоха на протест. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20 септември, продължава да се разраства. По думите им, строителството на близкия обект продължава въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявено бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път. По думите на протестиращите, голямото застрояване и изсичането на дърветата крият огромни рискове за целия район. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха информацията. Мотивите са в рапорта, но с тях към момента е запознат само военният министър. Премиерът Румен Радев предупреди от опасността от ядрен риск от страна на Русия и подчерта, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. Това стана по време на срещата за отбраната на Евронюс в Брюксел. Министър-председателят ни каза още, че сред най-сериозните последствия на войната в Украина са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже Жезус. Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си.
0: Времето.
1: Сътровито и хладно за сезонна време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерено в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Фрой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховани.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми, така както го правим всеки делничен ден. А сега към това, че Световния океан е абсорбирал рекордните 23 зета джаула топлина през миналата година. Количество енергия е близо 40 пъти по-голямо от общото потребление на човечеството за същия период. Междувременно рекордни морски горещи вълни са регистрирани и в Черно море, съобщава Guardian. Натрупването на топлина е част от мащабни промени в морската среда. От 99-та година насам глобалното морско равнище се покачва средно с около 3,8 мм годишно, като темпът се увеличил до 4,2 мм за периода 2012-2025. Паралелно с това киселинността на океана се увеличила с 17% през последните 40 години. Океаните поемат около една трета от въглеродния диоксид, отделен в резултат на човешката дейност, както и приблизително 90% от излишната топлина, задържана от парниковите газове. Океанът се променя пред очите ни, заявява Пиер Байорел, генерален директор на Mercator Ocean International. Европа е сред регионите, в които тези процеси са особено силно изразени. Континентът се затопля приблизително два пъти по-бързо от средното за света. В Средиземно и Черно море са отчетени рекордни морски горещи вълни, като температурите се задържат високи дори и на значителна дълбочина. В Средиземно море се затопля с около 0,32 градуса по Целзий на десетилетие. Повишаването на температурите и оказва влияние вече върху морските екосистеми и организми. Последиците от затоплянето се наблюдават и в Антарктида. През 22 година 4 колонии от императорски пингвини са претърпели пълен неуспех при размножаването си и рекордно ниска площ на морския лед. Освен това, в края на лято учените са регистрирали рекордна глобална температура на повърхността на океана от 21,1 градуса. Обичайно най-високите стойности достигат през март или април, като прави регистрирането на подобен рекорд през август особено необичайно. Затоплянето на океана има последици не само за морските екосистеми. По-високите температури намаляват способността на океана да абсорбира въглероден диоксид, допринасят за покачването на морското равнище и увеличават риска от екстремни бури. Какво ли ни чака наистина? Много сериозно звучи това. Време за още музика. Сега с един от най-големите хитове за последните два месеца, Моранди и Мис Кали. Халелуя в ефира на Мачо.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 минути остават до 10-я час, когато са новините. Индийският премиер Нарендра Моди нарече герой индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полето Дубай за Тел Авив, с 174 души на борда, съобщиха Reuters и France Press, както и БТА. Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да се избегне голяма трагедия, посочи още премиерът на Индия. Индийските власти съобщиха, че пилота, чието име е Смит Мачхар, е в момента се лекува в болница в град Табук в Саудитска Арабия, където самолет на авиокомпанията Fly Dubai се наложи да касне принудително. Допълниха, че във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ. Както се твърди, по време на полета Мачхар е бил намушкан с нож от втория пилот, но независимо от нараняванията е успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътниците на борда са успели да обезвредят нападателя. Според израелското правителство става дума за терористичен акт. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелски летища, съобщи говорителят на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. По думите на неговите думи, Нетаняху е наредил на съответни институции да повишат мерките за сигурност по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. Гражданската въздухоплавателна администрация на Обединените арабски емирства за сега не е отговорила на запитване на Reuters за коментар как се проверяват пилотите в емирствата. Наистина късмет, много голям късмет за тези 174 души на борда и браво на този пилот Смит Мачхар, който остава с златни букви естествено в така този случай. Ние продължаваме с още музика. След мъничко с Майк Сандис, Pussycat Dolls, ще чуем и Jay-Z и Spirits в 10 са новините.
2: Хитовете на Радио Мая.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. МВР е задържа за подозрян за убийството на Илян Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров. Допреди месец е бил служител в една от фирмите на Илян Филипов. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда на убийството на Илян Филипов, размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. В редица градове на страната, сред които и Варна, днес от 11 часа ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, информират от МВР. В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия. Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението. Системата BG Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала Тестови сигнали чрез менюто на устройството от страна на потребителите. На 1 октомври Православната църква отбелязва големия християнски празник Покров на Пресвета Богородица. В повечето славянски езици думата Покров означава едновременно покривало и защита. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се прости с надеждите си за класиране на Евро 2027. Лъвчетата загубиха двубоя Чехия с 1-0 в ключовата среща от квалификациите за Европейското първенство до 21 години.
0: Времето.
1: Светровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слъни. Ще остане ветровито, сумерено в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час
9: ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Рибарско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 10.27, време за още любопитни интересни теми. А сега ще говорим за Подприкритие 6. Разкрива именно как новия сезон ще преплете историята на Джаро и останалите емблематични герои с появата на нови лица. След 10 годишна пауза криминалната поредица се завръща с 12 епизода. Първият от тях ще бъде показан предпремиерно на 5 и 6 октомври в зала 1 на НДК, а телевизионното излъчване по БНТ започва на 10 октомври от 22 часа. Премиерата ще бъде съпътствана с червен килим за актьорите и екипа в НДК. За първи път сериал ще преплете две времеве линии. Едната ще проследи събития от миналото на познатите герои, другата ще покаже какво се случва с оцелелите персонажи години по-късно. Сред новите лица са Юлиан Вергов и Радина Кърджилова. Павел Иванов, който пък игра ролята на Гунди, ще се превъплати в мафиот. Така че очаквайте Под прикритие 10 октомври 22 часа. А сега време за още музика.
0: Радио Майя. Let's go!

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: стана вече 10.46, почти 10.47. Чън Хей с I'm Ready в ефира на Радио Мая. А ние продължаваме.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: Продължаваме с 1 октомври, световният ден на най-вдъхновяващите велики рожби на човешкия гений, музиката и поезията. Честит празник на всички музиканти и поети, на музико харесващите, създаващите и на всички онези, които харесват просто магията на съзиданието. По повод празника на духа и творчеството казваме няколко мъдри мисли на известни личности, като например Лудвиг ван Бетовен, който казва: музиката е по-възвешено откровение от всяка мъдрост и философия. Където думите са безсилни, говори музиката, думи на Ханс Кристиан Андерсен. Едно хубаво нещо, свързано с музиката: когато те удари, няма болка. Това е Боб Марли. И още нещо: музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, и това, което не може да бъде да остане неизказано. Когато умрем, ще се превърнем в песни, и тогава всеки ще чуе другия, ще се запомним, казва Роб Шефилд. И нещо наистина като за край: щом с музика се храни любовта, свирете, правете музика. Думите са на Уилям Шекспир. Така че, още един път, за всички, които не разбраха: днес честваме световния ден на музиката и поезията. И за да продължим с музика, ще дам още няколко думи, които са изречени от великия Джими Хендрикс. Музиката не лъже. Ако има нещо, което трябва да бъде променено в този свят, то може да бъде променено единствено чрез музиката. Ще го направим до новините в 11.
2: Чуйте музиката!

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това, с указ на президента, би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образование и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Жители от местността Вилите във Варненския квартал Спарухово излязоха на протест. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20 септември, продължава да се разраства. По думите им, строителството на близки обект продължава въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявено бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път. По думите на протестиращите, голямото застрояване и изсичането на дърветата крият огромни рискове за целия район. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се прости с надеждите си за класиране на Евро 2027. Лъвчетата загубиха двубоя Чехия с 1-0 в ключовата среща от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027.
0: Времето.
1: Ветровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Никол Срони с Hello в ефира на Радио Май 11.42 стана вече. Сега ще говорим за специални приготвени ястия.
1: Всеки делничен ден по Радио Майя.
0: Специално приготвени ястия, масаж и контрабандни телефони са сред привилегиите, с които според източници се ползва Шон Комбс, известен като P. Diddy в федералния затвор Fort Dix, Нью Джерси. Информацията на NBC News, който се позовава на затворници, запознат с ежедневието на 56-годишният музикант. Според разказите, други лишени от свобода приготвят храната му, почистват туалетните и душовете, оправят леглото и парат дрехите му. Сред поръчваните ястия били пиле с къри, пица и емпанада. Комбс плащал за услугите с $1000 месечно, като парите постъпвали директно по сметките на затворниците, които му помагали. Тук можеш да получиш почти всичко, освен ключ за входната врата и жена, казва един от събеседниците на NBC News. Източниците твърдят още, че има контрабандни смартфони. Според публикацията той разполага и с таблет с променен софтуер за гледане на филми. Разказите включват и необичайни ситуации от първите дни след пристигането му в Fort Dix, който излизал от душовете само с кърпа или бельо, след което други затворници го предупредили за риск от сексуален тормоз. Представителят на музиканта заявява, че той води нормален затворнически живот. Единствената реална новина е, че Шон продължава да изтърпява присъдата и според правилата и търпеливо очаква решението. По жалбата, актуализираните данни за присъдата сочат, че P. Diddy трябва да бъде освободен на 21 януари 2028 година. Датата е прогнозна и може да бъде променена при ново решение на съда или при промяна в изчисляването на наказанието. Не знам дали чухте нещо ново от това, което очаквахте, но все пак това е привилегий в затвора за P. Diddy, Шон Комбс. И така. Така се случват нещата. Когато имаш пари, правиш много неща, според мен. Реклами и още добра музика с Tiny Temp, Карл Морисън, Music Instructor. Ще чуваме също и Rita Ora в 12 са новините. Успешен ден!
2: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмен е задържан, заяви Иван Демерджиев по време на изслушването в Народното събрание. В годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити, значителна част от тях поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното му ръководство. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване пред депутатите в парламента. Министърът каза още, че Илиан Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно. Мярката за държане под стража е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желая да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада, заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката, съдът му наложи глоба от 250 евро. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълняваш задълженията си. По закон след това, с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Национален тест на системата БГ Алърт беше проведен днес в 11 часа. С него се цели да бъде проверено дали всичките компоненти функционират. Бяха задействани и сирените от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже Жезус.

0: крие истината за причините за напускането си.
1: Времето.
0: Светровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерен в източните райони, временно силен североизточен вятър.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Вземете още

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмен е задържан, заяви Иван Демерджиев по време на изслушването в Народното събрание. В годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити, значителна част от тях поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното му ръководство. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване пред депутатите в парламента. Министърът каза още, че Илиан Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно. Мярката за държане под стража е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желая да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада. Заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката, съдът му наложи глоба от 250 евро. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълняваш задълженията си. По закон след това, с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Национален тест на системата BG Alert беше проведен днес в 11 часа. С него се цели да бъде проверено дали всичките и компоненти функционират. Бяха задействани и сирените от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже

0: времето.
1: Ветровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерен в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Ai Durata, Станция за музика, Мая,
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая, Feel the Music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
0: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с Окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство, има множество доказателства, подчерта той и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство, има множество доказателства, подчерта той и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият колос Олимпиакос с българската суперзвезда Александър Везенков гостува на италианският Виртус Болония в двубой от третият кръг на редовният сезон в баскетболната Евролига. Срещата започва тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в зала Сегафредо Арена в Болония. Действащият чемпион в турнира Олимпиакос влиза в двубоя със самочувствие след отличен старт от две победи в първите два кръга, докато Виртус ще се бори за първият си сериозен успех пред родна публика.
2: Радио Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели, осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство, има множество доказателства, подчерта той и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство, има множество доказателства, подчерта той и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очакват те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият колос Олимпия Кос с българската суперзвезда Александър Везенков гостува на италианският Виртус Болония в двубой от третият кръг на редовният сезон в баскетболната Евролига. Срещата започва тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в зала Сегафредо Арена в Болония. Действащият чемпион в турнира Олимпия Кос влиза в двубоя със самочувствие след отличен старт от две победи в първите два кръга, докато Виртус ще се бори за първият си сериозен успех пред родна публика.
2: Радио Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliwo.bg.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Автобояджийски сервис, автокар.

0: цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Чин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Чин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
3: Станция за музика.
4: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник-министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с Окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство, има множество доказателства, подчерта той и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0.

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, неслучайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха

от 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.